0: su spasilački napori nakon ukrajinskog napada na koleđ u Luganskoj narodnoj republici prekidani 15 puta zbog opasnosti od novog napada. Kijevski režim načinio je od Ukrajine najveći centar šverca oružja i municije u Evropi, rekao je šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov. Kako je istakao, Ukrajina je postala platforma za izvođenje vojnih i diverziono-terorističkih napada na Rusiju. Dodao je da su FSB i KGB Belorusije početkom ove godine osujetili pokušaj Kijeva da u Rusiju prebace više od 500 eksplozivnih naprava. Šef FSB-a je upozorio da NATO nastavlja program razvoja selektivnog biološkog oružja u Azijsko-Pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi, a laboratorije postoje i u zemljama ZND. Najnoviji PVO artiljerijski kompleks Citadela predstavljen je na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi. Sistem koji je razradio Rostek sposoban je da uz pomoć takozvane pametne municije bori se protiv različitih tipova dronova. Osim toga, Ujedinjena avionska kompanija koja je deo Rosteha isporučila partiju novih višenamenskih lovaca Su-35S ruskim vazduhoplovnim snagama.
1: Srbija Kinu danas vidi kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti jer ima principe, a broj jedan princip je poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog javnog prava, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić koji se sa državnom delegacijom nalazi u glavnom gradu Kine. Tokom posete potpisana su 23 ekonomska sporazuma i najavljeno je da u Srbiju stižu kineske investicije vredne 1 milijardu evra. Ipak iz opozicionih redova stigle su izjave da je Vučićeva poseta Kini prst u oko Evropskoj uniji, ali on naglasio da je Brisel odavno mahnuo crvenom zastavom Srbiji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragana Mitrović ocenjuje da je Srbija trenutno najznačajniji kineski prijatelj i pouzdani partner u Evropi i u političkom i u ekonomskom smislu. Ta činjenica Pekingu mnogo znači s obzirom na kontinuirano zaoštravanje i pogoršavanje odnosa sa Briselom, kao i na to što je Viktor Orban, koji je također intenzivno sarađivao sa Kinom, izgubio izbore u Mađarskoj.
2: Ova poseta sada potvrđuje visok stepen političkih odnosa, zapravo ih podiže na novi nivo sa potpisivanjem opet dve deklaracije koje znače dalju sinhronizaciju, intenziviranje saradnje u oblasti izgradnje zajednice, zajedničke budućnosti čovečanstva u novoj eri između Kine i Srbije. I dakle, potpisivanje te još jedne političke deklaracije, to su zajednički napori da se ostvare 4 globalne inicijative kineskog predsjednika.
1: Te dve političke deklaracije, prema mišljenju naše sagovornice, pokazuju da bilateralni odnosi dobijaju novi zamah, ali i da se istovremeno radi o prekretnici. Ona ocenjuje da je za Srbiju veoma važno da nas Kina vidi kao lidera regiona, jer to jača naše geopolitičke pozicije.
2: Sa druge strane, također ekonomski deo ove posete i sadržaj ekonomskog dela, koji je izuzetno bogat, je vrlo, vrlo važan za Srbiju, jer on sadrži ne samo u nominalnim iznosima oko 1 milijarda evra predviđene vrednosti budućih investicija i zajedničkih projekata, nego podrazumeva i dolazak firmi u oblasti industrije sa najnovijom tehnologijom koja podrazumeva robotiku, veštačku inteligenciju, otvaranje oko 20 zajedničkih istraživačkih i razvojnih instituta koji će se naravno isto baviti visokom tehnologijom, sporazumi u oblasti obrazovanja sa sličnim, vrlo naprednim sadržajima, sve to ono što može da se, kada se sprovede, ne samo podigne nivo industrializacije Srbije, već i nivo konkurentnosti srpske privrede kroz podizanje produktivnosti sa uvođenjem najviše tehnologije, ali u daljoj budućnosti stvaranje temelja za unapređenje srpske ekonomije, upravo u ovom smislu o kome smo govorili.
1: Sa druge strane, Dragana Mitrović upozorava da će Evropska unija zabranjivati Srbiji saradnju sa Kinom, kao i do sada, upravo zato što ona smatraju društvom i državom nižeg reda, kome oni treba da određuju sa kim će i na koji način sarađivati.
2: Naravno, to pokazuje da je njihov pristup po nas štetan, u isto vreme licemeran i da ga treba odbaciti, a da se Srbija, naravno, treba da se fokusira na jačanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom, Ruskom Federacijom, drugim partnerima, prijateljima širom sveta, kako bi sebi stvarala sve više vrata, stvarala sve više prilika za ekonomsku, obrazovnu, kulturnu, svaku drugu saradnju koja će nama koristiti i ojačati našu ekonomiju, naše društvo i našu poziciju na međunarodnoj sceni.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, oštro je kritikovala reakcije zapadnih zemalja na tragedije van NATO-centričnog sveta, kao što su stradanje velikog broja dece u Iranu i Starobeljsku. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je inovacioni centar kompanije Mint i najavio da će se u Srbiji za manje od 2 meseca proizvoditi humanoidni roboti i također da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom 2025. iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati, pokazuju objavljeni podaci Eurostata. Žensku fudbalsku reprezentaciju Srbije početkom juna očekuju 2 meča kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će 2027. godine biti održano u Brazilu. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li će se Japan, gotovo najviše pogođen napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, odazvati Trumpovom pozivu da se stavi na raspolaganje Americi? Zabrinjavajući odnos Evrope prema planskom i masovnom ubijanju Sovjeta u Drugom svjetskom ratu, poručuju istoričari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Moskva je oštro upozorila Kijev nakon napada na civile i otkrila da je Ukrajina baza za snabdevanje oružja militanata u Africi. Ruska vojska je danas zauzela još 2 naselja u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti, a FSB uhapsila agenta Kijeva u Rijazanskoj oblasti. Istražni komitet Rusije tvrdi da su Ukrajina i Sjedinjene Države učestvovale u razvoju biološkog oružja. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su oružane snage preuzele kontrolu nad Vozdviževkom u Zaporoškoj oblasti i Granovom u Harkovskoj oblasti. Ruska vojska izvela je napad na ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte, a PVO sistemi oborili su u jednom danu 285 ukrajinskih bespilotnih letelica i 3 krstareće rakete Storm Shadow. FSB je uhapsio agenta Kijeva u Rijazanskoj oblasti, koji je prenosio informacije o objektima Ministarstva odbrane Ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi. Vojska i mobilne vatrene grupe tokom cele noći odbijale su kombinovani napad ukrajinskih snaga na Sevastopolj, saopštio je gubernator Mihajl Razvožajev. U subotu u Ukrajini nastupio je period kada se čaša strpljenja prelila, smatra ambasador za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Istakao je da je režim Vladimira Zelenskog čitavom svetu pokazao grubo nepoštovanje normi međunarodnog humanitarnog prava. Naglasio je da oružane snage Rusije započinju sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine, kao i na centre u kojima se donose odgovarajuće odluke. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa, uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije Svetlana Petrenko. Precizirala je da je reč o korišćenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije, koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. Ukrajina aktivno podržava terorističke grupe u Africi i postala je logistička baza za snabdevanje oružjem militanata, izjavila je Tatjana Dovgalenko, direktor odeljenja za partnerstvo sa Afrikom Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Dodala je da je Ukrajina u suštini postala logistička baza iz koje zapadno oružje završava u rukama kriminalaca i terorista širom sveta. Univerzalni kopneni roboti Impuls koriste se u zonama specijalne vojne operacije i dokazali su svoju efikasnost u borbi, saopštio je Rostek za Sputnik. Trenutno se koristi nekoliko modifikacija ovih sistema za obavljanje specijalnih i borbenih misija, a mogu da deluju desetinama kilometara od komandnog mesta koristeći dronove repetitore.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao Sjedinjenim Državama, objavili da Iran zapravo pobedi u ratu. Prema njegovim rečima, New York Times, kineski Street Journal, aluzija na Wall Street Journal, zatim, kako je rekao, korumpirani i nebitni CNN i svi ostali članovi lažnih vesti su izgubili put i apsolutno su poludeli. Trump je ranije saopštio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum ili biti veliki dogovor za sve ili ga neće ni biti. Prema posljednjim informacijama, Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreus, izjavio je zamjenik sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana Ali Bagheri na marginama Međunarodnog bezbednostnog foruma u Moskvi. Napadom na Iran Amerika je dovela u problem mnoge zemlje, među kojima je i Japan. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, osnivač Instituta za azijske studije i odličan poznavalac prilika u toj zemlji, kaže da postoji velika razlika u utisku koji agresija Sjedinjenih Država i Izraela na Iran ostavlja na najširu japansku javnost i onoga kako reaguje zvanični Japan. Svakako, Japan je višestruko pogođen zbog agresije Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, kaže Mitrovićeva.
3: Naravno, Japan ima rezerve, energetske rezerve za otprilike 8 mjeseci. On je jedna od zemalja koja su se odazvala na poziv G7 da otpuste jedan deo svojih rezervi kako bi pojačale. Kao što znamo, ta odluka podrazumeva otpuštanje iz njihovih rezervnog fonda koji čine kod prilike dovoljno za jedno 3 dana globalnog snabdevanja. U tom smislu, naravno, to je više psihološki delovanje na tržišta, na berze, na sprečavanje panike i slično, nego što je to stvarno neka mera.
0: Japanske nadležne institucije su razmatrale mogućnost da se Tokio odazove pozivu velikom zaštitniku Sjedinjenih Država. Međutim, zakon iz 2009. godine, donet zbog zaštite na obali Somalije, odnosi se na pomoć pomorskih snaga samo u slučaju zaštite od pirata. Također, ukoliko bi Japan upotrebio svoje razarače u ratu ili se na bilo koji drugi način u njemu angažovao, bio bi prekršen japanski ustav.
3: Čak i u slučaju da su japanska plovila upotrebljena za raščišćavanje mina, koje su upotrebljene kao, da kažemo, oružje protiv Sjedinjenih Američkih Država, to bi isto bilo kršenje, dakle, japanskog ustava. Da dok god traje rat, poenta je da Japan ne može da upotrebi, da bude tamo prisutan.
0: Upitana kako obični Japanci gledaju na krvavi sukob na Bliskom istoku s obzirom na njegovo gorko istorijsko iskustvo, ali i utjecaj američke politike i kulture, Mitrovićeva kaže da je japansko javno mnjenje izuzetno miroljubivo i da je taj odnos formiralo upravo ono što se dogodilo u Hirošimi i Nagasakiju.
3: U ovom momentu japanska vlada pregovara sa Iranom da japanski brodovi tankeri koji prenose naftu, da mogu bezbedno da prolaze, da bivaju propuštani kroz Ormuski Moreus. Dakle, jednovremeno je to, ipak vidimo jednu dozu pragmatičnosti, dok kažemo neko drugačije postupanje, podrška ovome ratu, nema nikakvo uporište u javnom mnenju.
0: Sagovornica podsjeća da je Japan tražio izuzeće u vezi sa sankcijama ranije uvedenim Ruskoj federaciji pa Iranu. Sa druge strane, oni će nastojati da razvijaju ekonomske odnose, da ulažu u ekonomiju Sjedinjenih Država. Naravno, moraju da budu spremni da se proguraju, da progutaju neke gorke pilule, zaključuje Mitrovićeva za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Jugoslavija i Sovjetski savez nisu posle Drugog svjetskog rata pokazali svoje stradanje i žrtvu svetu, kao što su to učinili Jevreji, pa sada na zapadu imamo otvoreno negiranje ne samo genocida, već i samog postojanja sovjetskih naroda i to sa čelnih državnih pozicija. Ovako istoričar Goran Miloradović komentariše zabrinjavajući odnos Europe prema planskom i masovnom ubijanju Sovjeta u Drugom svjetskom ratu. Na pokretanje ovog pitanja u OEPS-u Nemci su odgovorili pokušajem da poreknu činjenicu kako samog genocida, tako i postojanja sovjetskog naroda. Miloradović podsjeća da je nacistička zamisao podrazumevala da se sovjetski prostor oslobodi za nemačku ekspanziju i demografsku i privrednu, pa da oni onda zauzmu velika prostranstva na istoku Europe. To je bio između ostalog i jedan od osnovnih razloga masovnog uništavanja stanovništva na okupiranim teritorijama.
4: Projekat Lebensborn, to je bio projekat naseljavanja u opustošenim selima na istoku, odnosno u zapadnim oblastima Sovjetskog saveza koji su bile pod okupacijom Nemačke, naseljavanje novog stanovništva direktno iz Nemačke. Tako da taj koncept jeste postojao tada i stanovništvo Sovjetskog saveza je bilo predviđeno samo za privrednu eksploataciju. Nisu trebali da postoje ni u formi države, ni u formi kulture.
0: Jedan od osnovnih problema zašto se na zapadu ćuti čak i sada, kada postoji jasna želja i inicijativa da se pred čitavim svetom konačno ispriča priča o stradanju skoro 30 miliona ljudi, je taj što bi pokretanje ove teme otvorilo mnoga namerno zatvorena vrata.
4: Na tome se nije insistiralo jer je stvorena zajednička država sa bivšim okupatorima, onda se ćutalo za rad Jugoslavije i taj takozvani viši državni cilj je u stvari prikrio ono što je bila suština tog rata. I nešto slično se dešavalo i sa Sovjetskim savezom. Kada je bio formiran istočni blok zemalja, onda su se u tom bloku našle neke zemlje koje su učestvovali na suprotnoj strani u Drugom svjetskom ratu.
0: Niko ne osporava genocid nad Jevrejima i Romima, ali je zato genocid nad Sovjetima kao i nad Srbima uvek sporan. Naš sagovornik kaže da je razlog tome činjenica da se na našem stradanju nije dovoljno dugo insistiralo.
4: Ta tema kada se otvori, da ona osvetljava ulogu ne samo Nemačke u Drugom svjetskom ratu, nego i raznih drugih naroda koji su bili njeni saradnici u toj raboti genocida. Recimo, ako se bavimo ustaškim genocidom, onda se ne osvetljava samo Hrvatska, nego se osvetljavaju i sve zemlje koje su ratovane strane Nemačke. A to je znatan deo Evrope. Na istočnom frontu su bili i Francuzi, i Danci, i Španci, i Hrvati, i Rumuni, i Italijani, nego ko nije bio. Mađari, veći deo Evrope je ratovao tamo.
0: Ovako je stvorena jedna asimetrična situacija gdje ispada da je jedini genocid ikada izvršen nad Jevrejima, kao da genocid ne prati svjetsku istoriju. Mnogi drugi narodi su postojali pa sada više ne postoje, a samo 20. vek je bio vek mnogih genocida. Neki su sprovedeni do kraja, neki delimično, ali to ipak ne znači da se nisu dogodili. Jedan od razloga zanemarivanja sovjetskog i srpskog stradanja i ta vrsta nemara, dok drugi razlog predstavljaju politička i ideološka ograničenja koja su postojala u socijalističkim zemljama.

0: trece ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.